0: gaton hodi nu kongo e wodo kodo kwa sa yin kodo nu wekete radio fraternite ton yon konton todo mito mikudo li yawe nu ekbe sebi gbe azan fo tonu kundokpo edo nu kwa sun kwe afo kwa tonu kundokpo gaton me mi dogbe sedo mi me no yun anu kodo nu wekete mi tomodo to mi le bido mi kudo todo me dosu mejome Tony Sako yero kho sa fi dizan ba won mi to ero fi emi ayin si to mi se won pe je won eyan ha mi do ge si boladu gbera ko no san gbe mi a ko pepe mi ayin si se to ile bi wa ibonu yache epe nkrono fi si bi gbe we leko e wa fi je won eyan mi a do mi mo pere pon ha mi a tre fin khode khode wa do mi ayin si se to mo da ko to ni ne regarder bo alo kanjiya ni oji won de lelo fin to me fin
1: eh poro fin to me bona do to lo mi to le
0: ya
1: to lo mi to me kudo le yewenu to vi to si para ku ton kudo kha lele do para ku epo mi na tun do zo kan khwe sb odian eya do me ene bawe bo bona yi ye be na je azo ati azo khwe ton me mele ka bawe di adio mi na tun do edo toto yen donu me to a ton bawe bo e dele o ye na ja azo ati azo khwe e ton ba no khin so e me no azo ro azo khwe e ton le mo je na no le plonu ye bonu nu e na wa bo lame ton na wa dawun e o e na mo ten bo pa kena hun mi na tun do toto yen donu me to infirmier a ton e bawe e dele o ye na do kun de we ma e de khledo ye plon toto yen donu me to kaka bo fu